land som lever väntar på. För i går är blivit historie, imorgon mister vi.

Maj-Kristin Holskog där och If I Said You Had A Beautiful Body. Så ska vi till Gunslingers och melodin Hardanger ligger klar.

Det var Björn Skifs det med härligt, härligt, men farligt, farligt. Vi fortsätter vidare vi, och denna gången så blir det musik från Santana och Free och The People.

0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Roxette var det här med Fading Like a Flower, Every Time You Leave. Det är fulle titeln på den låta där. Har du en gratulation, hilsen eller ett plattönske som du vill sända till någon och höra, så är det bara att ringa 3101 5810 och e-postadressen det är post@radiomodum.no. Postgirobygget ska vara nå med luftmadrass.

Jahn Teigen var det här med det vackraste som finns, som var ett platönske. Eurythmics ska vara nå med Sweet Dreams.

Idag så ska vi starta norsk och vedkommende heter egentligen Tor Lars Oskar Endresen. Och han brukar ju då bara Tor Endresen när han är när han uppträder. Han är en norsk vokalist, komponist, revyspelare, han är från Bergen. Og Endresen han startet sin musikalske karriere med dansebandet Salex på begynnelsen av 1980-tallet. Vi skal her høre han framføre en låt som heter Aladdin.

Det var då här hos mig med Danne Stråhed. Då ska vi höra på Johnny Nash. Han är född 19 augusti 1940 i Houston i Texas. Är en amerikansk sanger och han medverkade till att göra sangen I Can See Clearly Now mest populär på 1972. Hade många populära låter och vi ska nu höra Rock Me Baby från 1986.

Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

så fort som den vill. Kommer och försvinner bort och varar allt för kort.

Under krigen startade en kommitté för skolbespisning på Stolsberg skole. För ernäringen på skolbarna började bli dålig. Och vintern 2 år före blev nedsatt en kommitté för skolbespisning. Det första arrangemanget för att få in pengar var 7 mars 2 år före på Folkvang. David Löve, som hade arbetat med underhållningen på Furmo i regi av idrottslaget, blev nu kommitténs underhållningschef. Det besökte om en underhållningsmatiné 17 maj. Detta blev avslått. Ingen festligheter på nationaldagen. Men första pinsedag, 24 maj, blev arrangemanget hållt. Och kommittén fick av Geithus idrottslag låne Furmo sommarteater till detta och senare arrangemang. Och med självaste Leif Juster och andra kända stjärnor kom det mycket pengar till skolbespisningen. Det var någon flyttningar på hur skolmaten skulle lagas, för Stolsberg skole blev beslaglagt av arbetstjänsten sommaren 2 år före och 3 år före. Och skolbarna måtte få undervisning andra städer i Geithus. Och det blev ju en del frakt av maten på den måten. Sista arrangemang kommittén hade var på Furmo 1944. På plakaten var namn som Lalla och Karsten Karlsen, Per Kvist, Herman och Keith Armani samt trekspelaren Hans Eriksen. Sommaren 45 la kommittén för skolbespisning ned sina värv, men skolbespisningen varte likväl till 1946. Efter frigöringen fortsatte arrangemangen på Furmo och nå med Sverre Amundsen som leder med god hjälp av Jan Henrik Eriksen och Wenche Allard som god sekretär. David Löver offer sig nå mer för fotbollen. Och stjärnor som hade varit där under krigen kom igen. Namn som Leif Juster, Einar Diesen, Lalla och Karsten Karlsen, Jens Bok Jensen, Reidar Andresen, Arvid Nilsen och många, många fler från in- och utland. Från Nittedal kom 4 söster som tog Norge med storm i begynnelsen av 50-åra. De sålde många grammofonplater och var ofta att höra i önskekonserten. Vi ska huska på att den gång var önskekonserten den programpost de flesta lyttade till. Och disse turnerade över hela landet, tjente goda pengar, köpte flotta kläder till sig själv och sina väninder, köpte hus med 5 rum och köken till föräldrarna. Det hade många flotta visor som gick rätt in i hjärtat på folk. Detta var ju i rock'n'roll och kubikscharmörernas tid. Så många önskar sig nog stöjfri och flöjelsbröd sang. Men omkring 1960 gifte någon av söstren sig, så efter vart dabbet sangen av. Men den gång de var på Furmo sommarteater var de på topp och höstet stor applaus. Det är sällsagt söstren i Björklund jag pratar om. Här synger de Rosen och Sommerfuglen.

0: Du hørte Room Boogie av det fremadstormende dyktige bandet fra Memphis, So For Navenue. Vi snakket om Oslo Blues Club, og de har nå nådd 600 medlemmer. Og det er presentert vedkommende som ble nummer 600 også på nettet, hvis du kikker på det. Og Trondheim Blues Club er den største, og Trondheim Blues Club, de feirer altså 45-årsjubileum i oktober med masse gode artister, og det kommer vi tilbake til. Så de puster Trondheim Blues Club litt i ryggen, og det er jo litt spennende det da. Og så er det, ser vi tallene går rette veien, så er det fremgang for bluesen, og det trenger vi uansett. De aller fleste vet, så er Cornelis Vesvik, som gikk bort i 1987, begynner å bli en god stund siden. Han ble akkurat 50 år, men regnes også som en stor bluesartist. Og det er skrevet bøker om han, hvor han også blir forbundet med bluesen. Han hadde i utgangspunktet to favoritter, og det var Led Belly og det var Josh White. Han opplevde vel i hvert fall en av dem på konsert i Stockholm. Og nå har det nettopp vært en årlig konsert og, skal vi si, festivitas rundt Cornelis Vesvik. Og der deltok også hans lillesøster, som ikke jeg visste levde enda. Han hadde tre søstre, men hun er altså født i 51 og var med i den feiringen av Cornelis jubileet. Og Cornelis Vesvik, som bellmann fra 1700-tallet, så tror jeg han også vil leve om 200 år i sine tekster og sine sanger, for han var virkelig en av de store. Og derfor tar vi han med også i Blues Train innimellom. Og i og med at sommeren er på hell, litt kjølere i været, og skolene begynner snart og så videre, og koloniene, altså, husker Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1. Det ble en stor slager som blir spilt titt og ofte den dag i dag. Og tilsvarende har også Cornelis Vesvik med Brev fra kolonien. Og det skal vi spille snart, og det er et live-opptak, og hør hvordan publikum er med. Og ellers er de helt, helt stille. De lytter til den store poeten og musikeren og artisten Cornelis Vesvik.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade blivit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

0: Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Bluestring, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestring.
2: Det nærmer seg nyheter av og med bluesprofessoren. Men før det så skal vi spille Tom Waits for dere som meget sjelden er på Bluestrain. Men nå kommer han altså. Dette er et kutt hentet ifra Glitter and Doom. Glitter og akkurat det motsatte. Og kuttet heter I Will Shoot the Moon. Den månen som hans landsmenn landet på i 1969. Vær så god, Tom Waits.

John Wilder ska vi få nå. Det är länge sedan han gick bort. De sista åren så satt han på en stol, men han gjorde jobben sin, John Wilder. Nu ska vi spela Prodigal Son, den ödsliga sonen. Alltså det ja, lägger i det. Men i alla fall John Wilder, välkommen igen till Blue Strain.